0: Saya persilahkan Ibu Novi untuk menyampaikan kesaksiannya.
1: Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa jika saat ini Tuhan memberikan kesempatan dan waktu kepada saya pribadi boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, di mana kesaksian ini